0: canciones que podríamos elegir. Yo reconozco que esta para mí es una de las favoritas.
1: Y eso que no has puesto Depende, que es como otro de los grandes hits.
0: Y bonito, y la última, eso que tú me das, tantas buenas canciones. Bueno, recordando la figura y la discografía de Pau Donés.
2: De nada, llegan las 7, las 6 en Canarias. Herrera en COPE continúa.
3: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
6: Empresa Montañesa Informados, servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
7: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén á túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
8: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción. Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids. Talleres sorpresa. Piscina. Excursións. Servizo madrugadores. Festas temáticas. Pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
9: Que tal, saúdos, falamos xa en final neste martes, día 9 de xuño, no que seguimos con tempo e tamén con temperaturas habituais nesta época do ano, xa coa primavera avanzada, camiño do verán, e con temperaturas hoxe martes que van destes 10 graos as mínimas desta mañá, e máximas que andarán hoxe entre os 23 graos de media no Carballiño e comarca e os 25 graos no Ribeiro. En canto ao estado do ceo, un día hoxe con sol, con algunhas nubes altas agora durante a mañá, que en algunhas zonas van impedir momentaneamente o paso do sol, e xa, co paso das horas, co avance do día, o ceo irá quedando totalmente despexado en todas partes.
4: Herrera en COPE.
3: Carballiño.
4: Estar informado.

0: Tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
1: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
2: Verisur.
3: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
4: Ahora la información de su COPE más cercana.
5: Herrera en COPE.
6: La mañana. COPE.
5: Carballiño.
6: Estar informado.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que sexa moi ben. Saúdos de novo outro día máis a esta hora da mañá. Falamos xa en final neste martes, día 9 de xuño, no que andamos, e no que seguimos con tempo e con temperaturas habituais, ben propias desta época do ano, xa coa primavera avanzada e mirando cara o verán que logo chega, con temperaturas hoxe martes que van destes 10 graos as mínimas desta mañá e máximas que van situarse entre os 23 graos de media no Carballiño e Comarque, os 25 graos no Ribeiro durante as horas centrais do día. En canto o estado do ceo, temos hoxe un día con sol con nubes altas. Agora pola mañá, algunhas zonas que poden tan só momentaneamente impedir o paso do sol, porque logo xa co paso das horas, co avance do día, o ceo irá quedando limpo, totalmente despexado. Abrimos aquí en COPE o Carballiño o repaso informativo o máis relevante das últimas horas. Facémolo desta vez en crónica de sucesos. Os bombeiros do Carballiño rescataban onte con vida a un home que se encontraba en parada cardiorrespiratoria e flotando sobre as augas do río Silvaboa en Piñor. O home entrou en parada cardiorrespiratoria, sendo finalmente trasladado con vida tras a intervención dos sanitarios, trasladado en helicóptero medicalizado despois de ser rescatado polos bombeiros do Carballiño no río Silvaboa. A altura do lugar da localidade de Casfigueiro, isto é, na parroquia de San Mamede da Canda, dentro do termo municipal do concello de Piñor. Todo isto acontecía o mediodía de onte, cando o 112 atendía unha petición de colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 por mor dunha persoa que abollaba na auga do río. Era preciso rescate para prestar asistencia médica a este home que flotaba na auga e parecía estar aínda con vida, como afortunadamente así resultou. O 112 avisou de inmediato aos bombeiros do Carballiño, así como a Garda Civil. Os efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros sacaron a persoa do río e os profesionais sanitarios comenzaron coas labores de reanimación, pois entrara en parada cardiorrespiratoria, como decíamos. Finalmente, o home foi evacuado con vida no helicóptero medicalizado con base en Ourense e ingresado no complexo hospitalario provincial. E o Castelo de San Xosé de Lanzarote acollía onte a presentación oficial da 64 Festa do Pulpo do Carballiño, que este ano estará dedicada a esta illa canaria, a Lanzarote. O acto contaba coa participación do presidente do Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, o conselleiro de Centros de Arte, Cultura e Turismo de Lanzarote, Ángel Vázquez, que é natural do Carballiño, por certo. O alcalde en funcións do Concello Carballiñés, Pepe Castro Gil, o concelleiro de Turismo e Industria, Manolo Dacal, e a concelleira de Servizos Sociais, Silvia Baranda, que ademais neste acto exercía como pulpeira, preparando o pulpo que se degustou nese acto de presentación onte en Lanzarote. O alcalde en funcións do Carballiño destacaba a defensa da calidade da cociña atlántica que compartimos galegos con canarios en ambos territorios o entender a gastronomía como un piar fundamental da nosa identidade. Pola súa parte, o presidente do Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, agradecía ao Concello do Carballiño a elección da illa como protagonista desta 64 Festa do Pulpo. Tanto o alcalde Pepe Castro Gil como Manolo Dacal, o concelleiro de Turismo, facíanlle entrega dun agasallo moi especial, unha pulpeira do Carballiño. O acto remataba cunha degustación de pulpo á feira, como dicíamos, cociñado por Silvia Baranda, concelleira e, ademais, coñecida e reputada pulpeira de Arcos. Volvemos con máis informacións do noso ámbito local e comarcal. A COPE o Carballiño, como sempre, no transcurso da mañá, nos distintos avances informativos, máis o detalle tamén coas entrevistas de actualidade de 12:30 a 14:30 horas no mediodía de COPE o Carballiño. Saúdos.
6: Herrera en COPE.
3: Carballiño.
6: Estar informado.
3: Herrera en COPE.
6: El programa más escuchado de la radio a esta hora, con Carlos Herrera.
5: Descubrir, compartir, apoyar, tiempo. 174 millones.
8: Amigos,
5: risas, lugares,
8: momentos.
5: 174 millones. En 174 millones caben muchas cosas. El martes 9 de junio con Euromillones, bote de 174 millones de euros. Y además del bote, el millón que sí o sí toca en España. Euromillones. No hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.

0: A un momento que precisaban as labores de extinción. Na zona traballan 9 brigadas, 5 motobombas, 4 axentes, 2 avións e un helicóptero. Polo momento non hai indicios de como se puido iniciar este lume, insistimos, ás 2 da madrugada. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Patricia Iglesias. Manifestacións e concentracións arestora nas zonas industriais de cidades como Ferrol, A Coruña ou Santiago. Na 4ª xornada de protestas no sector do metal da provincia coruñesa, os sindicatos denuncian que a patronal nin sequera se sentou a falar do novo convenio colectivo. Eduardo Camaño é o secretario comarcal de Ciga Industria na Coruña.
1: Torre necesita e solicita que se actualice o seu convenio. O único que estamos a demandar para eso é un calendario de negociación. O único que sabe utilizar son ameazas en vez de sentarse a negociar como fixo nos convenios anteriores.
0: De seguido falamos de desperdicio alimentario, algo que en teoría todo mundo ten moi en conta cando, como facemos non sempre a arestora, pensamos en facer a compra parada antes de nada no noso súper de confianza onde está o mellor prezo.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
4: En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 €. Y en frutería, tomate, kilo, 1,89 €.
3: Gadis, en confianza.
0: Estímase que unha familia tira ao lixo preto de 80 kilos de alimentos. Isto supón arredor do 5% dos produtos que se mercran para comer. E iso que na rúa parece que o tema preocupa.
5: É importante ver lo que compro para no tirarlo, lo que me sobre. Procuro ajustarme lo posible.
6: En el ser familia numerosa es más complicado calcular porque somos bastantes en casa, pero intentamos siempre calcular al máximo y si sobra, pues se sabe que se come otro día.
7: Siempre cuando sobra algo de comida se guarda en la nevera y para la cena la sobra siempre. Intentamos hacer la comida justa. 10 personas por una comida familiar, calcular, ahí sí que cuesta un poco más, pero bueno, se intenta.
8: A ninguno nos gusta dejar comida en la mesa, en parte por una cuestión.
0: A Xunta vén de anunciar a posta en marcha dunha estrategia para avanzar na loita contra o desperdicio alimentario. Entre outras ferramentas, contempla a creación dunha plataforma web de venda directa para evitar perdas. Aí os produtores poderán subir, por exemplo, excedentes de produción ou produtos que, por seren imperfectos, non resulten tan atractivos para os expositores do supermercado.
9: Os tomates non teñen por que ser todos iguales, brillantes, impecables, ni as laranxas, ni as mazás estas que brillan, que moitas veces hasta parece que lles aplican cera para que sexan atractivas á vista. Os alimentos os hai que valorar polas súas cualidades, que estén en bo estado, vamos, que non de madurez, que non teñan ningún problema de que estén pasados de data, etc. E inda que estéticamente, o mellor, en un momento dado, non podan ser todos agradables ou perfectos á vista.
0: O que fala é Jacobo Feijóo, responsable de Área de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, recoñece que efectivamente mercamos, igual que comemos, moito polos ollos, así que considera positiva esta proposta que pode supoñer unha axuda, sobre todo...
9: Anda, que sempre podes ter un porcentaxe da colleita, con mellor, pois sí que ten algún problemiña de aspecto, un 5%, pero onde se dá máis a casuística é cando hai unha incidencia ao largo do período de producción. Se tiveches unha seca, se tiveches unha xeada que afectou as xemas e o crecimento dos tomates, das cebolas, da froita, ou se houve unha saraiva que te dañou o aspecto dos froitos, que non son tan dos tomates, ou que sea, que non son das hortalizas, que non son tan atractivo.
0: Hai outras comunidades onde se veñen aplicando medidas para favorecer estas producións imperfectas que non acaben no composteiro, pero dende Unións Agrarias valoran que a vía pola que se aposte aquí non sexa a doazón.
9: A novedad quizás desta fórmula da Xunta é que apunta a orixe, ao produtor, e que busca non tanto unha salida, digamos, tipo donación, sino que poda ter un retorno económico real, que se pode introducir no mercado e que o produtor recupere unha parte de valor desa parte da colleita.
0: Un lugar onde o desperdicio alimentario cero e obxectivo primordial é a cociña económica de Santiago.
10: Sí, efectivamente, aquí lo que se intenta é aprovechar toda la comida, incluso si nos sobra de la comida, la aprovechamos en la cena. Bueno, un poco como hacemos normalmente en todas las casas, ¿no? Intentar evitar tirar la comida a la basura.
0: A cifra de persoas usuarias volve medrar. A diario despensan preto de medio cento de almorzos, 200 menús a mediodía e arredor de 100 ás ceas. Javier Braje, o

0: Aquí estamos, como todos los días, a esta hora, dándovos a benvida a este programa de radio que, xa sabedes, e ben sabedes, damos continuidade xa ininterrumpida. No nos paramos de aquí ás 2:30 da tarde nesta mesma sintonía de Cope o Carballiño para levarvos a información do voso concello e comarca. Este día martes 9 de xuño, con tempo ben habitual neste período do ano, parece que a partir deste xoves cambia a cousa, a partir deste xoves parece que ven a calor. A partir deste xoves parece que vai apretarnos a calor de momento, tanto hoxe martes como aínda mañá mércores, parece que se manteñen estas temperaturas primaverais moi levadeiras, eu diría que certamente agradables, con valores máximos previstos para esta tarde tamén, para de mañá mércores, arredor dos 22 graus, un chisco máis altas, como sempre, no Ribeiro, onde poden alcanzarse os 25 graus.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: E temos a esta hora activo un incendio forestal que se declaraba na madrugada deste martes o pé da vía férrea do ferrocarril entre o Carballiño e Ourense, en concreto dentro do termo municipal de Punxín. Falamos da vía convencional, vaya, do ferrocarril de sempre. Bueno, de sempre non, de toda a vida, non? De toda a vida non. Non de sempre, pois desde os anos 50 do século pasado. Bueno, pois eso. Donde circulan os trens entre as estacións do Carballiño e Ourense, por ese ferrocarril, á altura de Punxín, que obrigou precisamente a interrumpir a circulación ferroviaria entre Santa Cruz de Arrabaldo e Maside, nesta liña convencional que conecta Ourense co Carballiño e Santiago de Compostela. Segundo a información facilitada pola Consellería do Medio Rural, o lume iniciouse ás 2 desta pasada madrugada e, insisto, permanece activa, está ardendo o monte aínda a esta hora do mediodía. Polo momento, tería xa afectado a unha superficie arredor das 4 hectáreas. A incidencia tamén tivo repercusión no transporte ferroviario. Adif confirmou a suspensión temporal do tráfico ferroviario neste tramo para permitir o desenvolvemento seguro das labores de extinción. Por eso, os usuarios do tren desta mañá que conecta a estación do Carballiño coa de Ourense, pois foron transportados en autocar. Desde o xestor ferroviario precisouse que o incendio non afecta directamente a vía, a infraestrutura ferroviaria. No operativo están participando no operativo de extinción, queremos decir, están a actuar axentes forestais, 9 brigadas de bombeiros forestais, varias motobombas e un helicóptero tamén nas últimas horas que continúan a traballar na zona para controlar o lume. Trátase este do primeiro incendio forestal rexistrado neste mes de xuño na comarca e en toda a provincia de Ourense, bueno, pois neste inicio dunha época para aquí Morxá, que comeza a ser especialmente sensible polo incremento das temperaturas que conlevan sempre, pois tamén un aumento do risco de incendios no monte. Recordaredes que onte, na parte final do noso programa, avanzábamos esa intervención dos bombeiros do Carballiño que rescataban con vida a un home que se encontraba en situación de parada cardiorrespiratoria, que estaba flotando sobre as augas do río Silva Boa en Piñor, o home que entrara en parada cardiorrespiratoria, sendo finalmente conseguiron os bombeiros rescatalo Logo, os sanitarios, bueno, pois procederon ao traslado con vida en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario de Ourense despois de ser rescatado no río Silvaboa en Piñora, a altura da localidade de Casfigueiro, dentro da parroquia de San Mamede da Canda. Isto acontecía onte, pois precisamente a esta hora do mediodía. Finalmente podemos confirmar que o home finalmente falecía no hospital provincial. Bueno, pois chegou en estado xa de saúde, bueno, pois nun estado moi moi complicado, e finalmente, bueno, pois acabou este home falecendo. E o Concello do Irixo acometeu unha importante actuación de mellora na eficiencia enerxética na Casa do Concello, e co obxectivo de reducir o consumo enerxético, diminuir as emisións contaminantes e mellorar o confort das persoas usuarias e traballadoras deste edificio. Procedeuse á renovación integral da iluminación interior mediante tecnoloxía LED de alta eficiencia e sistemas intelixentes de regulación e control, a modernización do sistema de calefacción sustituindo o equipamento menos eficiente por un sistema agora baseado en enerxías renovables mediante aerotermia. Tamén se procedeu á instalación dunha planta fotovoltaica para autoconsumo, permitindo producir parte da enerxía eléctrica consumida na propia Casa do Concello do Irixo. E finalmente procedeuse a implantar un sistema de monitorización que permite controlar en tempo real os consumos enerxéticos e optimizar o funcionamento das instalacións. Este aforro, en definitiva, permitirá ao Concello liberar recursos económicos municipais que poderán destinarse á mellora de outros servizos, infraestructuras e actuacións. Contou esta obra cunha inversión de 103.000 euros e foi subvencionada pola Xunta de Galicia, cofinanciada pola Unión Europea a través dos fondos FEDER Galicia no marco das axudas para a realización de obras de eficiencia enerxética en edificios e infraestructuras vinculadas á prestación de servizos municipais. E xa no Concello do Carballiño esta mañá presentábase unha nova edición deste ano 2026 do Festival Transfronteirizo de Teatro Aficionado que organiza a Federación Galega de Teatro Aficionado, e desde fai uns anos ten precisamente a súa sede aquí no Carballiño, no Auditorio Municipal, onde se concentrarán todas as actividades desde o venres esta semana para continuar tanto o sábado como o domingo. Haberá obradoiros de escrita dramática e tamén teremos espectáculos de teatro, en concreto un espectáculo de teatro galego, outro de teatro castelán leonés e un grupo portugués que completarán o cartel, o programa deste Festival Transfronteirizo de Teatro Aficionado que teremos no Carballiño entre o venres e o domingo, e con entrada gratuita. Así que no transcurso do programa, bueno, pois xa comentaremos máis o detalle, os distintos espectáculos, horarios e demais. Paralelo, escoitaremos a Chelo Pampillón, que é a presidenta da Federación Galega de Teatro Aficionado e que presentou este festival esta mañá na Casa do Concello do Carballiño, acompañada dos responsables de Tiruleque Teatro, de Pepe Prada e tamén do concelleiro de Cultura do Concello Carballiñés, Diego Fernández.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Só en Precasa atopa
3: trobaràs tots els materials que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma o nova construcción, co último en diseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
4: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén á túa disposición no noso viveiro de Sampaio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
5: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
6: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la British, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o British más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: O Carballiño presentaba onte a que será a deste ano a 64 edición da Festa do Pulpo. Presentaba en Lanzarote, nesta illa canaria. Por qué? Bueno, pues como ven intuides, porque precisamente este ano o Carballiño dedica a Festa do Pulpo a Lanzarote. O Castelo de San Xosé acollía onte a presentación oficial desta Festa do Pulpo, edición número 64, xa sabedes, desde fai dous, tres anos, declarada de interese turístico internacional, que xa o é a Festa Carballiñesa, este ano, pois, con dedicatoria canaria. Un acto que contaba coa participación do presidente do Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, o conselleiro de Centros de Arte, Cultura e Turismo de Lanzarote, o carballiñés Ángel Vázquez, que, digo eu, ten moito que ver esta vinculación, evidentemente, o feito de que o conselleiro de Turismo de Lanzarote, pois xa carballiñés, ten moito que ver nesta dedicatoria, claro que sí. Tamén estaban presentes neste acto tanto o alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, coma a concelleira de Servizos Sociais, Silvia Baranda. Bueno, neste caso, máis incluso que na súa condición, pola súa condición de concelleira de Servizos Sociais, Silvia Baranda en realidad estaba pola súa condición de pulpeira de Arcos, cocendo pulpo que se degustou nesa degustación en representación da Asociación de Pulpeiras e Pulpeiros de Arcos o Carballiño. E tamén estivo presente nese acto o concelleiro carballiñés de Turismo, Manolo Dacal, que era quen, recordemos, onte nos informaba en directo do que estaba acontecendo en Lanzarote a primeira hora da tarde.
1: O acto co presidente do Cabildo, con Osvaldo Betancur, do Cabildo de Lanzarote, yo consellero delegado do Centro de Cultura e Turismo de Lanzarote, que é Ángel Vázquez, que, como ben sabedes, é un carballinés que se veu pa aquí fai 30 e tantos anos, uh-huh. Leva ano tras ano, pois, intentando que lle dediquemos a Festa do Pulpo a Lanzarote. Verdaderamente, pois, para nos é un orgullo.
0: Conseguiu uno.
1: Conseguí uno porque realmente tamén o merecen.
0: Hai anos xa sonaba Canarias, xa sonaba Lanzarote para unha dedicatoria, verdade?
1: Sí, porque, como ben sabes, o pulpo noso, pois, procede das aguas de Canarias, ainda que sea, pois, de Marruecos, de Mauritania e todo isto, pero son aguas de Canarias. Entonces, bueno, pois, verdaderamente, o encontro foi acolledor, o sitio é precioso, fíxose no castillo de San José, en Arrecife. Verdaderamente estamos moi moi emocionados, moi moi grande, porque para Carballiño, pois, é un outro acto de hermanamento cunha comunidade impresionante como é Lanzarote, vai nos levar a outros lazos máis co tema gastronómico. Ese é do que se trata, non? Tamén dicirche que tamén tomemos aquí da zona de Mogán, que é das Palmas, pois que tamén queren facer un hermanamento connosco. Estúvese que cada vez crece máis, ou autoridade do ayuntamiento este queren que en novembro nos acerquemos aquí a festa, unha festa preciosa que fan tamén do atún. Volvemos ao mismo, non? Intentar ter lazos, ter como cousas que repercutan despois, pois, económicamente, importantemente a nosa vila.
0: Bueno, no Carballiño estará en agosto, seguro que sí, o conselleiro dos Centros de Arte, Cultura e Turismo, Carballiñas Ángel Vázquez, estará porque, bueno, está prácticamente todos os anos, ¿a que sí?
1: Non hai ano que non veña. Este ano comprometeu o presidente do Cabildo, Osvaldo, pois a vir, tamén prometeu de que iba a estar ali. O vídeo de presentación que fixemos en Cantoulles, chama moito a realidade de que O Carballiño hoxe pois é unha vila a nivel gastronómico das máis importantes de Galicia, con esa festa do pulpo, é que, como ben sabes, vamos a levar a cabo durante casi 20 días pois actividades, montón de actividades, montón de cousas que van repercutir moito, moito económicamente na nosa vida, tanto no comercio como na hostelería, como noutros sectores.
0: Corre, corre Airiño, corre Airiño aí porque se nota no sonido que nos chega.
1: Donde boas, hai zonas donde boas.
0: Bueno, pero a temperatura ben, verdade?
1: Ben, ahora mismo estamos degustando pulpo aquí ca Asociación de Pulpeiros, que temos aquí dúas personas traballando. Que bueno, pues o pulpo tamén agradecerlle ao Cabildo de Lanzarote, que foron eles os que puxeron. Bueno, pues aquí estamos degustando con medios de comunicación, con autoridades, con xente de todas partes. Bueno, pues Canarias tamén foi unha zona de moito recoñecemento, e moito recibimento a nosa xente de Galicia. Sí,
0: sí. E do Carballiño tamén,
1: do Carballiño tamén.
0: Lanzarote, Fuerteventura.
1: Sí. Ahora temos aquí algúns amigos que tamén nos dixeron si podían vir o acto, aquí están encantados. Bueno, pois que menos. Un gallego na luna, xa digo dito, non? En este caso, pois sempre ben representada a Galicia.
0: E de hoxe nun mes máis menos, non? Aí xa case que a principios de xullo, bueno, segunda semana de xullo, coñeceremos o completo xa a programación para esta 64 edición da Festa do Pulpo, musicalmente, no aspecto artístico, seguro que con representación da cultura canaria, intuyo, Manolo.
1: Efectivamente, o que quero é que a programación este ano que se dé a conocer xa canto antes, é que bueno, pois a xente vai vendo que as actividades que vai haber na vila, no parque municipal e en todas partes.
0: A Festa do Pulpo, na súa 64 edición, a que se corresponde con este ano 2026, que onte era presentada nas Illas Canarias, en Lanzarote, a quen está dedicada a Festa Carballiñesa. Neste ano no que andamos. Nos próximos minutos, pois reproducimos esta información, estas informacións que nos achegaba o concelleiro do Medio Rural do Concello Carballiñés, Michel Fernández Castro. Actuacións que se están levando a cabo no conxunto das nosas parroquias, no noso ámbito rural.
2: Tan pronto me chamaron, eu fun alí, estuve alí cos veciños, dixenlle que lle daría unha solución o antes posible, porque a verdade é que aquilo daba coraxe ver como estaba aquilo. Os portales, pero aquilo... Unha barbaridade, todo taponado, o saneamiento todo taponado...
0: Pois ese repaso que comezaba, efectivamente, o concelleiro facendo referencia a esas deficiencias no alcantarillado no barrio de Auceira.
2: Un problema co saneamento. Un problema co saneamento, xusto.
0: Rebordaba para...
2: Rebordaba, devolvía todo para atrás, estaba todo
0: estupido. Estaba sin limpar.
2: Sí, sin limpar os edificios. Depois ali, como hai uns árboles tamén, os árboles fan que as raíces que vayan taponando, porque ali son de cemento, fibra cemento. Entón van taponando. De todas formas, ali fixemos o arranxe, destaponamos todo, pero quédanos agora, pois, talar ali un árbol, cortar o árbol, profundizar, ali un... Falta un trozo de tubo que hai que renovalo. Hai que renovalo un trozo de tubo onde está ali taponado algo polos raiceiros. Pero agora mesmo xa desaguaba, que era unha maravilla.
0: Ajá. Vindonos cara baixo, cara xa o Carballiño. Creo que tamén andades a volta. Non sei se completaste xa ou aínda estaba pendente estes días. Ese desbroce na zona de Framia e sí, na contorna do Lavadoiro, na
2: xusto. O desbroce pois comenzamos por Señorín. Primeiro fixemos unha parte do Camiño dos Arrieiros, o que víamos así un pouco máis que estaba peor. Logo xa empezamos xa cos povos, as parroquias, empezamos por Señorín. Fixemos todo o Señorín, logo viñámonos pa Arcos, fixemos todo Arcos, logo xa fomos pa Uceira, desbrozamos toda a Uceira, incluso limpamos ali a fonte toda, que quedou moi ben, fonte Lavadeiro, Seguidamente xa, pois, viñámonos xa para pa Framia tamén. Acabamos Framia e agora xa estamos empezando pois no pobo de Mesego.
0: Ajá, índonos cara a Mesego e, bueno, toda esa zona tamén xa tirando cara a Boca Ribeira, non?
2: Aí, claro, Boca Ribeira.
0: Por Sagra,
2: sí,
0: Banda...
2: Por Sagra, sí. Ao mesmo tempo que facemos Mesego, por faremos xa tamén parte de Sagra. Xa faremos Miomás e faremos parte de Sagra tamén.
0: Bueno, estamos agora na época propicia, na época álxida de desbroce, claro.
2: Sí, totalmente. Aparte, logo como imos facendo, según van chegando as festas aos povos, pois bueno, pois agora mesmo ao acabar Mesego, pois xa iremos pa Seoane, que está aí próximos ao San Xoán. Entonces, pois xa comenzaremos por Seoane e facer todo Seoane, deixalo acondicionado.
0: E despois, conforme se vayan celebrando as festas...
2: As festas patronales de cada parroquia. Efectivamente. Pero iremos chegando a todas as parroquias, pouco a pouco. Pero claro, todo ao mesmo tempo non se dá feito. Eso está claro.
0: Bueno, dispoñades dun novo, moderno e flamante trator, non sei se amarillo.
2: Sí, a verdade é que moi
0: bo. Pero incorporastes maquinaria recentemente.
2: Sí, que incorporamos maquinaria, ven moi ben este trator, xa non só por o traballo que faga, senón antes só tiñamos un, e cando estaba averiado, pois bueno, estaba xa paralizada a cousa, entonces agora sempre temos onde botar mal. O importante é que xa dous condutores, agora xa próximamente vai empezar esta brigada da Prol Rural, ajá, que consta dun técnico, un condutor e dous peos. Estamos á espera do informe de contratación do interventor, e eu penso que o lunes, a máis tardar, pois xa darán comenzo, seguramente.
0: A brigada esta que faz referencia, que ten que ver tamén, bueno, pois con estas actividades de prevención, incendios forestais...
2: Todo de prevención de incendios, efectivamente.
0: Unha brigada ou dúas? Unha?
2: Unha brigada, é unha brigada dúa pro rural. A mañá ainda estuven alá en Bagarelas tamén, porque ali resulta que hai un tanque ali de agua que non trae agua. Podo dicilo, pois o Floro, un rapazo Floro, sí, que é de Zobra, seguramente sí, sí, conoce ben, pois diulle canalizada agua e chegou yo ao estanque, e agora o estanque pois está cheo de agua. Entonces ele veía a pala que andaba ali da Diputación, ali ao lado, en Buedes, e dixen que podían subir arriba logo para facer ali un canal para logo poder vaciar por abaixo, porque senón sí, solo tiña un aliviador por a parte de arriba, pero nunca se daban limpos os estanques. Ya así, está ali para preparar eso.
0: Mira, teño aquí un recado que ademais encarecidamente cho traslado para que te des unha voltiña pola granxa, altura do número 10, que xa non lo pediron unhas cantas veces, que parece que hai unha cuneta de considerable profundidade que é un risco tanto para os vehículos como para os peóns.
2: Pois terei que ir por aí outra vez, porque eu fui xa varias veces por aí, quero pensar que... Quero pensar que en Sá, non na granxa.
0: En Sá. Quero pensar... Na carretera
2: da granxa. Pode ser en Sá. Por ali, e non lle vin, a verdade, que non vin
0: pelusia. Non localizaches...
2: Tereime que poñer en contacto eu co que demanda, ca persona que demanda, e poñereime en contacto para que me oriente, me enseñare justamente onde é o peligro.
0: Pois veña, neso quedamos.
2: Moi ben, xa.
0: Non sei se algunhas actuacións máis, bueno, pois temos previstas para esta temporada xa de verán, que prácticamente sí, estamos xa entrando no verán.
2: Nesta temporada temos aí varios riegos e bacheos en moitas zonas do rural, e moitas, logo temos o programa tamén Cooperú.
0: Ajá.
2: O Cooperú, que
0: toca xa algo aí.
2: Estou con el, ainda non podo adiantar nada, sí, pero... Pero bueno, faránse unhas obras boas tamén co esto do Cooperú, algún pillizco caeu tamén no sí, rural, entonces pues trataremos de darlle
0: entendo que fundamentalmente pois acondicionamento de camiños, de accesos.
2: Mais ben acondicionamento de camiños e accesos e interiores dos povos tamén, entonces pues bueno, faremos así.
0: Actividades actuacións que nos comentaba Miguel Fernández Castro, concelleiro da área municipal do medio rural no concello do Carballiño. Bueno, pois actuacións que se viñeron levando a cabo e outras que están previstas tamén para as próximas semanas por parte deste departamento municipal que dirixe o concelleiro do Grupo Popular.
3: Autoescola LTS. As últimas tecnologías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite. Para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño Bos Aires, o Carballiño.
4: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

Moi boa tarde, señoras e señores ointes, neste martes 9 de xuño no que andamos, aínda para hoxe, aínda tamén para mañá mércores, de temperaturas pois moi levadeiras, eu digo que sí, con temperaturas máximas para esta tarde tamén, para de mañá mércoles, arredor dos 22, 23 graos, de aí non pasaremos, como sempre, onde sí que terán temperaturas un chisquiño máis altas, no Ribeiro e tanto hoxe como mañá, máximas arredor dos 25 graos, nun día con predominio do ceo despexado en todas partes, igual que tamén mañá mércores, cando xa vai comenzar a apretar a calor, anunciándonos que logo nuns días xa estaremos no verán, xa entraremos no calendario de verán, pois sí, a partir do xoves o venres, máximas en todas partes xa no entorno dos 30 graos, así que veñen días de calor a partir do xoves, co incremento das temperaturas tamén se incrementan, xa sabedes, pois as condicións favorables para os incendios forestais, aumenta o risco de incendios forestais. Por certo, esta pasada madrugada xa tivemos o primeiro incendio forestal que se rexistra na comarca do Carballiño e por extensión en toda a provincia de Ourense neste mes de xuño no que andamos, como ven, nos recordaban desde a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. O primeiro incendio deste mes de xuño, polo tanto, en todo o ámbito provincial, na nosa comarca. En concreto, está ardendo aínda o monte a esta hora que continúa activo a altura do Concello de Punxín, dentro do termo municipal do Concello de Punxín, pero bueno, nesa zona colindante xa con Amoeiro, para o outro lado do río Barbantiño, por onde desde fai pues, unos 70, 75 anos atravesa a liña convencional do ferrocarril entre o Carballiño e Ourense. Parece ser que este incendio forestal, que continúa, insisto, a esta hora activo, declarouse esta pasada madrugada unha zona, bueno, pois de difícil acceso tamén para os medios de extinción, aí nesa contorna do ferrocarril, aí nesa ladeira, segundo medio rural. O lume iniciouse ás 2 desta pasada madrugada. Unha cousa tamén ben extraña, non? Porque a esa hora parece que non pasou ningún tren e é unha zona pois moi alonxada. Non sei. Raro, extraño, desde logo. Ás 2 da madrugada que se orixine un lume nesa zona. Polo momento, e segundo os últimos datos de Medio Rural, xa afectou a unhas 4 hectáreas de extensión. A incidencia tamén tivo repercusión no transporte ferroviario.

en AutoCar, no operativo que está desplegando Medio Rural. Participan varios axentes forestais, 9 brigadas, 9 de bombeiros forestais, varias motobombas e tamén un helicóptero. Trátase, insisto, no do primeiro incendio forestal que se rexistra neste mes de xuño en toda a provincia de Ourense, indo xa, bueno, pois a esta época do ano, do verán, como ben sabedes, moito máis sensible polo incremento das temperaturas para que poida prender o lume, incrementándose o risco de incendios forestais. Decíamos que 9 brigadas de bombeiros forestais traballan para controlar este incendio, e outros bombeiros, non os forestais, os bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño o Ribeiro. Recordaredes onte, se escoitastes o programa, o noso programa de onte, recordaredes como informábamos desa actuación dos bombeiros do Carballiño rescatando aínda con vida a un home en parada cardiorrespiratoria que estaba flotando, que fora visto flotando sobre as augas do río Silvaboa, en Piñor, en concreto, á altura do pobo de Casfigueiro, na parroquia da Canda, decíamos, dentro do termo municipal do concello de Piñor, no río Silvaboa. Bueno, pois isto acontecía onte o mediodía, o 112, pois atendía esa petición de colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia para que os bombeiros rescatasen das augas este home que parecía estar con vida, como finalmente si se confirmou. Foi trasladado en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario de Ourense, pero a noticia posterior era que este home finalmente falecía. Chegou en parada prácticamente cardiorrespiratoria tamén o propio hospital. Xa nada puderon facer os sanitarios para salvarlle a vida a este home, que nestas circunstancias onte foi rescatado polos bombeiros do Carballiño. Chegou en estado moi grave tras ese traslado en helicóptero e finalmente, decíamos, este home, veciño de Cotelas, en Piñor, pois falecía. E logo, esta mesma semana, estes días, o xoves, para máis sellas, este xoves que ven, logo pasado mañá, teremos no Carballiño a unha lenda, a toda unha lenda do fútbol español, futbolista da selección española, mítico, histórico do Real Madrid, un tal Emilio Butragueño. Sona vos, sí, ah, que sí, ¿eh? Emilio Butragueño, o mesmo, bueno, pois, o actual Relacións Públicas e Institucionais, responsable de Relacións Públicas e Institucionais do Real Madrid, home de confianza do reelexido presidente Florentino Pérez. Pois o mesmo, Emilio Butragueño, terémolo este xoves a 1:00 PM no Carballiño. E a que ven o Carballiño, Emilio Butragueño? A que pode vir? A comelo pulpo, o mellor pulpo do mundo. Pois tamén pudera ser, pero en realidade o que ven este xoves Emilio Butragueño, o mítico futbolista lenda do Real Madrid, é a presentar o campus de fútbol organizado polo Concello do Carballiño en colaboración coa Deputación, o campus do Real Madrid. Temos o Depor Campus en Maside e logo teremos tamén o Real Madrid Campus este ano, no Carballiño. Vaya nivelón, Aí é nada. Emilio Butragueño presentando este campus que está organizado polo Concello Carballiñés en colaboración coa Deputación, organizado

0: por la Deputación, que también podíamos decir, en colaboración con Concello Carballiñas. Emilio Butragueño, este xoves, no Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no salón show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría al Broxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
3: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
5: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
3: Oferta educativa 2026-2027. No IES Chamoso Lamas. ESO, bacharelatos, ensinanza para adultos. Información profesional básica. Instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones. Además de mantenimiento de vehículos. En ciclos formativos de grado medio. Gestión administrativa, electromecánica de vehículos. Instalaciones eléctricas y automáticas. Soldadura y calderería en régimen dual. Que se impartirán los nuevos talleres de próxima inauguración. En ciclos formativos de grado superior, administración y finanzas, automatización y robótica industrial en régimen dual. Y además, máster en robótica colaborativa, también en dual. Y finalmente, a sección delegada de la Escuela Oficial de Idiomas de Ourense, con certificación de A1 a C1. O plazo de matrícula comeza o lunes 15 y remata o martes 30 de junio. Y es Chamoso Lamas, creando futuro desde 1979.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Seguimos informando. Nos próximos minutos vamos a informar a Xeito de Maneira de entrevista en formato radiofónico de entrevista. Bueno, pues anunciábamos a presenza que, mira, que xa está aquí no WhatsApp de Copio Carballiño levantando expectación, ¿eh? Presenza de Emilio Butragueño, mítico do Real Madrid, este xoves no Carballiño. Bueno, pois pues, se queredes saudalos, sobre todo, se queredes saudalos, se sodes do Madrid, moito máis, pois pues, non tendes máis que achegarvos este xoves a unha da tarde a Uceira, ¿eh? O campo de fútbol da Uceira, onde Emilio Butragueño presentará esta actividade organizada desde a Deputación e o Concello do Carballiño, o Campus Veraniego do Real Madrid, no Carballiño, que nunca recordo eu tal cousa. Aquí con nós xa senta, e por eso decía que imos facer a radio nos próximos minutos en formato a xeito maneira de entrevista a concelleira de Medio Ambiente do Concello do Carballiño, Elvira Torres. Moi boa tarde.
6: Boa tarde a todos.
0: Concelleira de Medio Ambiente, enos moi ou non moi futboleira?
6: Sí, son futboleira. A parte do Arenteiro son do Madrid.
0: Bueno, pois logo mira, pois nada, xa sabes, podes saudar aí ao mítico Emilio Butragueño, non? Home de Florentino, así que este vai a seguir,
6: Sigue.
0: Vai bueno, a seguir aí na cúpula madridista, merengona, ah, que sí. Bueno, pois actividade de nivel isto do Real Madrid Campus,
6: Sí, aí Pepe expuxo a fondo e dixo que bueno, que iba a polelo e conseguiu o campamento, sí, señor.
0: Bueno, o campus do Real Madrid no Carballiño, temos o Depor Campus aí tamén en Maside, bueno, pois actividades de verán para a nosa rapazada. Este xoves logo pois xa máis o detalle, pois comentaremos datas de celebración e como participar no Real Madrid Campus este ano, este verán no Carballiño. Estános un chisquiño resfriada aquí a concelleira de Medio Ambiente, Elvira Torres, ¿eh? Ah, que sí.
6: Bueno, sí, estou, pillei un bo trancazo, sí.
0: Son tamén estas datas así de transición entre a primavera e o verán que disque que afectan tanto aos corpos. Bueno, falamos xa de actividades e de actuacións que teñen que ver co Departamento Municipal que dirixe aquí a concelleira do Grupo Popular. Por certo, que xa digo uns cantos paseiños, concelleira, polo novo paseiño ese que bordea as Barcias, que, bueno, pues, gústame como quedou, quedou bonito.
6: Sí, eu
0: creo. E funcional tamén,
6: Sí, sobre todo eso era o que tamén se pretendía, que se fixera unha obra sempre adaptada ás persoas, que puidésemos todos disfrutar dela. Eu creo que o paseo quedou ben, o césped está crecendo, por suposto, todavía faltan actuacións, hoxe mismo están a desbrozar todo ao redor da lagoa, pequeniña lagoa que temos. Habrá que quitar esa pasarela por unha nova. Tamén está previsto, como se fai en outros concellos, aproveitar todas estas pedras que se puxeron ao longo do camiño. A nosa idea é convertilas en bancos, non todas, pero si as suficientes para que a xente, cando vaya a pasar por aí, poda ter un rincón para sentarse, para ler, simplemente para contemplar a paisaxe. Bueno, sigue aí o escenario natural, pero bueno, que hai que seguir arranxando, hai que seguir traballando.
0: O escenario está xa rematado ou aínda
6: non te falta? No, o escenario tal como queremos, claro, non está rematado, pero fan falta cuartos.
0: Fai falta máis
6: inversión.
0: Sí, sí. Bueno, pero xa a estrutura vai máis menos ser a que vemos, non?
6: Eu creo
0: montículo
6: que
0: de terra pois elevado, non?
6: Eu creo que a diferencia é apreciable, xa non está a casa, que enseguida nos olvidamos de como estaba ao principio, toda esa zona, tanta demanda de facer algo, bueno, pois ahora sí xa se está actuando. Bueno, creo que vai quedar unha zona envidiable, que é o que tratamos de facer desde aquí, desde o Concello, desde a miña Concejalía de Medio Ambiente, que sea un motivo de orgullo para os carballineses, para toda a xente que nos veña a coñecer, bueno, sobre todo que sea práctica, sea útil, e poder levar e facer aí pues, todo o que queiramos.
0: Nesa zona das Barcias, pero co escenario precisamente para outra parte, para a banda máis próxima a Pirifactoría, bueno, pois aí xa se fixeran festivais, xa se fixeron concertos en algúns anos, entendo que a idea vai por aí.
6: Pues sí, eso es un poco que queremos, independientemente de los concertos, de que haya diferentes zonas para que la gente pueda disfrutar. Bueno, porque una zona, estamos también pendientes de embarcaderos, también ajá, que queremos, siempre da mau da confederación. Bueno, sí, darle unha visión xeral, a ver, o plan é un plan integral, es decir, sí, un plan directorio que irá por fases, é imposible acometer todo. Pero bueno, tamén dependemos de permisos, dependemos de outra serie de historias, sí, que a veces tú queres facer cousas e non te deixan. Ou che marcan o ritmo de outra maneira, ou as actuacións van por outro lado, pero bueno, neso estamos,
0: Bueno, é unha zona de mes que se presta e cunha capacidade relevante, importante, cun bo aforo, porque aí podes organizar concertos con miles de espectadores, con miles de asistentes,
6: Sí, sí, se pode, incluso se pode acotar, pode se deixar unha zona para aparcamento tamén, é decir, eso ten múltiples visións, eso calquera, bueno, eu que traballei ca empresa que fixo así o proxecto, sí, anteproxecto e tal, decía que era unha zona envidiable, que eso non o teñen moitos concellos, hoxe en día ao carón do río, bueno, merece ser.
0: Tampouco é menos teñen un parque, podemos decir que un parque urbano
6: tampouco,
0: que está entre os máis extensos de toda España, non? Porque aí, como algunhas veces temos comentado, temos o Retiro en Madrid e para de contar, non? Donde encontras 40 hectáreas, bueno, pois metidas prácticamente no pobo.
6: Sí, bueno, a ver, tamén está o Parque de María Luisa en Sevilla, está tamén en Valladolid, hai un parque tamén no centro da cidade, pero bueno, que está...
0: Da mesma extensión,
6: non sei. Está, bueno, extenso, pero non con esa extensión. Sí. E está combinado con outra serie de zonas e outra serie de equipamentos e tal.
0: Fai un momentiño, ese mal non entendín a concelleira. Dentro dese proxecto tamén se incluiría un embarcadoiro, unha zona de barcas.
6: Sí, teñamos...
0: Para dar un paseño en barca polo río, sí.
6: A ver, proxectados están dous. Pero xa digo, isto vou sendo moi cauta.
0: Sí.
6: Todavía dependemos dos permisos, e si nas zonas máis tranquilas, a posibilidade de facelo. Si non me equivoco, xa hubo un...
0: Parece que sí. Eu tampouco recordo, pero sí, de feito hai unha caseta de pedra, bueno, entrando na Avenida do Arentiro desde Toscaña, se visualizas á esquerda, ¿verdad? Ali,
6: sí,
0: que quedou ali agora, bueno, pues cando se fixo a Avenida do Arenteiro, pues claro, quedou ali naquel altiño, pero esa era a caseta, din, que era a caseta do barqueiro, donde
6: sí,
0: se alquilaban
6: eso,
0: as barcas.
6: Eso teño entendido
0: sí,
6: tamén.
0: Sí, sí.
6: O
0: sí,
6: sea
0: sí,
6: que, bueno, pois pues, se volver outra... Nadarlle en un sentido máis moderno, xa adaptado ahora ao río Arenteiro, tal como está, bueno, intentar a nosa visión vai por aí tamén, independente das barcas.
0: Aquí un recadiño dun ointe aquí para Elvira Torres, a concelleira de Medio Ambiente. Comenta ya a concelleira que nesa esplanada... Las Barcias, entendo, ¿no?
6: Uh-huh.
0: Hay una arqueta de 2 metros de profundidad de rota, parte de la tapa que cualquiera día puede caer allí un neno, lindando coa zona de asfalto, na que andan patinando o con bicicletas.
6: Vale, tomo nota. Sí.
0: Bueno, pues esto, por lo que respecta a esta petición de este amigo o amiga ointe. Por lo que respecta ao resto da actividade que está desenvolvendo a Consellería de Medio Ambiente, recentemente xa falábamos, incluso deu lugar aí a certa polémica, bueno, pois dese sendeiro, dese novo sendeiro que conecta Arcos, o pobo de Arcos, co Bañiño, co famoso Bañiño de Arcos, que supuxo unha inversión, creo que de 60.000 euros, pero bueno, aí, claro, bailaron os números, creo, ¿verdade?
6: Non estamos falando do mismo.
0: Non estamos falando do mismo.
6: Non, creo que tú falasme da polémica que hubo a semana pasada da actuación do outro lado do Muño das Lousas, das escaleiras, da senda do Arenteiro.
0: ¿No? Ah, sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, vale.
6: Que está
0: vale.
6: A Ponte sí, sí. Vermella.
0: Sí, que... correcto.
6: Y esa zona.
0: Efectivamente, esa foi a polémica de as Marquesinas.
6: Y as Marquesinas.
0: As Marquesinas, que eran máis de medio millón de euros, ¿no?
6: Sí.
0: Entre as Marquesinas... Sí, bueno, a restauración que se fixo da pasarela desde o Muiño das Lousas, augas abaixo.
6: Exactamente.
0: Correcto.
6: Entonces, bueno, a ver, ese montante será, o sea, total de toda a inversión de todos os concellos do seu destino, vale? Sí que o mellor estaba mal explicado, non digo que non, deu lugar a confusión. De todas formas, a ver, calquer persona cabal sabe que dúas marquesinas non costan 299.000 euros. As marquesinas costaron cada unha delas 3.690 euros, máis IVA, bueno, máis impuestos, tata, ao final as dúas marquesinas se foron a 10.000 euros, vale? Ademais, esa foi a actuación das marquesinas, de quitar cartéis, bueno, zonas que non estaban acondicionadas, que estaban bellas. E despois, hubo outra actuación, que esta que digo eu, do arranxo da ponte, do firme, vaya, que se cambiou toda a madeira, máis a ruta, que son as escaleiras que iban todo... por aí detrás, que estaba perdido, non se podía pasar. Vale,
0: o sea, que vai a Godás, a senda que vai a Godás e continúa hasta Pazos de Arenteiro.
6: Esa inversión foi de 50.642,92 euros, vale? Tamén se quitaron señalización que estaba bella, puxéronse señalizacións novas, pero bueno, o montante, o Concello de Carballiño, foron 60 e pico mil euros. Entre bueno. As dúas cousas. Sinto que se haya interpretado mal. Tamén leín cousas nas marquesinas que, bueno, que eu creo que as marquesinas quedaron ben, están arranxadas de madeira.
0: A de Veiga decía no sonte que estaba nunha contorna que había que desbrozar.
6: Que desbrozar, pero que os estou desbrozando outra vez no parque. Fai 15 días que desbrocei. Dun día para outro, volve a crecer, o sea, son consciente delo. Entonces, bueno, sí que pido un pouco de paciencia xente, porque isto é o que vai acontecer daqui ahora. Hoxe chove, mañá fai sol, fai calor, non sei que. Entonces é normal. Vaya, pero me refiero que, bueno, as dúas actuacións quedaron ben, as marquesinas están ben, é un refuxo máis, un sitio máis que teñen os escolares e non escolares para coller o bus. O que sí quero decir claramente que tiña que ser ese tipo de marquesina.
0: Sí.
6: Porque a xente dirá, e con toda a razón do mundo, a que está enfrente en Catro Camiños, que está mal, pero non entraba ese tipo de marquesina. Entraba as antiguas, as do formato das que puxo a deputación para arranxar o feísmo que lle chamamos. Vale, entonces todos os concellos, non só foi Carballiño, Boborás, Leiro, Rivadavia... Todos os que estamos no seu destino fixeron, no. Eu non sei por que este sacar de contexto de esta maneira tan desproporcionada, porque hasta leín que as marquesinas quedarían moi ben si quedaban como na foto. Vamos a ver, é que a foto fixose de noite para que se vise ca luz e fixose de día. O sea, a foto é da marquesina tal como quedou. Entonces, que escoites tamén estas cousas así, cando estás facendo todo posible por mellorar a vila, levas traballo, dolores de cabeza e tal, e despois que a xente, en parte, sea tan desconsiderada, pues bueno, tamén doi as cousas como son. E teño que decir, claro.
0: Bueno, despois si tiñamos esa outra actuación que amplía, digamos, a rede de sendeiros do Concello do Carballiño, esa a que faceu referencia antes, ese novo sendeiro de acceso ao Bañiño de Arcos, onde, bueno, pois cunha inversión creo que chisquiño lixeiramente por riba dos 60.000 euros, pois acometeuse toda esa obra, non?
6: Pois sí, outra inversión máis, é decir, no Concello do Carballiño, na Vila do Carballiño, nas parroquias estánse a facer moitas cousas, o que pasa é que, bueno, pois interesa decir que se está quietos, que non se fan nada, que non se traen grúas, que non se trae inversión. Non é certo, quedan moitos proxectos pendientes, moitos cuartos. Creo que desde que entramos é evidente o cambio que se está dando, o traballo que se está a levar para conseguir que seguir un concello, ser un concello punteiro e seguir adiante. Bueno, esta é outra actuación máis, xa, sí. Podíamoslo deixar aí, e sin embargo, pois continuamos para hacia o Bañiño, seguiremos traballando, seguiremos buscando inversións, seguiremos tratando de conseguir subvencións, etcétera, etcétera, para que isto siga. Non somos así, vaya, o estamos demostrando.
0: É outra previsión en forma de obra, en este caso de infraestrutura, que estaba programada, de lo falábamos, recordo nunha das anteriores entrevistas, era a construción dun parque canino. Creo que hubo problemas coa ubicación.
6: Pois sí, hubo problemas. O parque canino eu tiñamolo pensado situar na zona de abaixo de donde está o balneario, do outro lado, da ponte. Bueno, creo que era un sitio ideal por comunicación, estaba preto da vila, do centro, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues por cuestións de esos terreos non son do concello, esos terreos son da confederación, entonces me daban a opción de si facelo ali, pero que se iría, tardaría máis. As palabras textuais foron: si un informe, sí, ou unha autorización na Confederación tarda 6 meses, isto vaise para máis dun ano. Entonces, claro, ante eso, pois se propuxen o cambio de ubicación e cambiamos de ubicación. Entonces, pois bueno, estamos ainda. Podio decir que falei a semana pasada, sí, co técnico da Confederación, que me dá ok, que faltan un par de firmas.
0: Sería logo tamén nas inmediacións ou a carón do río.
6: Vamos a ver, según entras pola avenida do río Arenteiro, non sei se te das conta que hai unhas escaleiras a máu esquerda.
0: Correcto.
6: Pois aí. Nese alto, nesa zona, son os mesmos, sí, metros,
0: accede,
6: igual.
0: Se accede a un camiño que, sí, ven sair a entrada pola zona de arriba, a entrada principal do parque.
6: Efectivamente, o camiño deixase libre, por suposto, e iría aí nesa extensión os mesmos metros, con os distintos elementos que se llevan a por, as fontes, a recollida papeleiras, os columpios, bueno, unha serie de mobiliario. Bueno, pues estou xa co contrato, espero que en breve podamos inauguralo.
0: Outro ainta aquí no WhatsApp de Cope, o Carballiño. Coméntalle, por favor, a concelleira de Medio Ambiente o problema que se presenta ao lado da Ponte de Arcos, onde hai vertidos que van ao río. Bueno, pues moito me temo que estamos falando da famosa, sí, fosa séptica que, sí, que é famosa desde fai anos.
6: Tamén, pois mira, hoxe a mañá escribironme da empresa da agua.
0: Que segue dando problemas, logo.
6: Sí, estamos a ver se solucionamos aí un par de temas urxentes agora. Vale, un del SS, hai outros dous que tamén quero... Pepe sabe perfectamente, sí, e estamos traballando en él, o sea que confío que isto se podía...
0: Neste caso, destes vertidos, entendo que non é falta de mantemento da fosa séptica, senón que xa é un problema estrutural.
6: Sí, pero hai que arranxalo. Sí, é un problema estrutural, pero tal como están agora as cousas, non poden quedar así. Hai que adaptar unha obra e hai que actuar esa, si se fai, que quede definitivo,
0: claro,
6: non parchear,
0: sí,
6: outra,
0: sí, vez. Que pues haberá que sustituir esa infraestrutura ou, bueno, pues unha solución definitiva, porque insisto, non, que así levamos unos cantos, sí, anos, bueno, pues de vez en cando, non, falamos de esta mesma problemática. O lado mesmo da ponte da estrada desde Arcos a Piteira Santa Uxía de Lobás, bueno, pues aí está esa fosa séptica que recolle as augas que van sen depurar neste caso logo directamente ao río Arenteiro. Bueno, pois nada, despedimos aquí sen máis xa a concelleira de Medio Ambiente do Concello do Carballiño, a Elvira Torres, como sempre, agradecendo pois esta visita outro día máis. Moitas gracias.
6: Gracias a todos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán. No Carballiño. Valo perder.
7: I'm a fireball.
3: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago. As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
8: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
3: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
9: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
3: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
10: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
3: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 kilómetros do Carballiño. Restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E disque que a partir deste xoves que ven pasado mañá veñen días de xa de bastante calor, con máximas previstas a partir do xoves, pois alcanzando o mesmo rebasando os 30 graos, a partir do xoves vai apretar a calor e tamén tamén para fin de semana, desde o venres. Veñen días de moito teatro no Carballiño, tamén en Piñor, no Carballiño, con motivo da celebración do Festival Transfronteirizo de Teatro Aficionado, que organiza a Federación Galega de Teatro Aficionado, con tres interesantes espectáculos de teatro, con entrada gratuita, venres, sábado e domingo, no Carballiño, con actuacións dun grupo galego, dun grupo castelán leonés, dun grupo portugués. Por eso se lle chama Festival Transfronteirizo de Teatro Aficionado, que organiza desde fai unhos anos, sempre no Carballiño. Aquí xa ten a súa sede este festival teatral. Tamén veñen días, ven unha fin de semana teatral en Piñor, no Concello de Piñor, no Centro Cultural do Arenteiro, para este sábado que ven, día 13 de xuño, ás 8 da tarde, co espectáculo Neura, da compañía de Este Xeito Producións, unha comedia que aborda pois a temática da saúde mental con minúsculas. Os protagonistas conviven con teimas propias e alleas. Non é unha comedia romántica. Edu e Sonia xa viviron no pasado a súa historia de amor e desamor. Unha historia que terminou precisamente por culpa deses pequenos trastornos, pódese decir. Non son amigos, non son amantes. Que son logo? Bueno, pois saberémolo, saberano, os que acudan este sábado que ven desde as 8 da tarde ao Centro Cultural do Arenteiro, en Piñor. A entrada é de balde. Eso sí, o espectáculo recoméndase para maiores de 12 anos. E no Carballiño, decíamos, teremos venres, sábado e domingo o Festival Transfronteirizo que organiza a Federación Galega de Teatro Aficionado. Presentábase este festival esta mañá na Casa do Concello do Carballiño. Acompañaban a presidenta da Federación Galega de Teatro Aficionado, o concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández, Pepe Prada, de Tiruleque Teatro, que escoitaban igual que nos imos escoitar agora a Chelo Pampillón.
11: O Plata é unha convivencia de idiomas. Naceu realmente para ver que o idioma non é algo que nos divida, que nos alonxe, sino que pode ser algo que nos una. O castelán, o portugués e o galego, que somos esas tres patas. A Federación de Castela e León, a Federación xa agora unha Federación por fin do norte de Portugal, que acaban ahora mismo de formarse, que de feito naceu o Aveiro, naceu o calor do Festival Plata, porque bueno, en Portugal o teatro amador movíase por outras canles, por outros medios, que agora por fin teñen eles a súa federación. Estou tratando de recordar o nome.
12: Platea,
11: chamase Platea. Nada, de feito acábanse o ano pasado de formar, co cal, bueno, para nós tamén é un orgullo formar parte disto. Entón, nesta fin de semana estaremos casteláns, portugueses e galegos compartindo dentro do ámbito do teatro os idiomas. Despois, xa pola noite, o venres, cartas de as actuacións no auditorio, cartas da muller ausente de Ditirambo Teatro. Esta é a proposta da Federación Galega de Teatro. Logo, o sábado, sempre a 8:30, o sábado, El Legado, é unha obra do grupo Telón Negro da Federación de Castela e León. E o domingo, neste caso ás 18 horas, Un Morto Muito Vivo, de aos cuartos da Federación de Portugal. pero por la mañana, repito, o domingo empezamos ya las actividades por la mañana, a las 12. Tenemos entregados diplomas de la gente que acude o curso de escrita. A continuación, a representación das lecturas dramatizadas, e logo pola tarde, ás 18 horas, a obra da Plataforma de Portugal, Un Morto Moito Vivo, de Aos Cuartos, a compañía Aos Cuartos de Portugal.
0: Así que venres, sábado e domingo, con teatro, moito teatro, tanto no Auditorio do Carballiño, con entrada gratuita, con estes tres espectáculos de teatro galego, castelán, leonés, portugués, no marco deste festival transfronteirizo de teatro aficionado que outro ano máis teremos no Carballiño. Tamén fin de semana, recordamos novamente, de teatro e tamén con entrada gratuita no Centro Cultural de Arenteiro, en Piñor, co grupo de Este Xeito Producións e o seu espectáculo Neura. E xa entramos así, sen máis, que estamos nas 14 horas e un minuto. Entramos xa neste último tramo, nesta última media hora da nosa programación local, aquí en COPE o Carballiño. A seguir nun momentiño imos xa coa emisión das notas necrolóxicas.
12: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
13: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
14: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
15: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
16: Hume Ingeniería soluciona humedades. ¿Y sabes lo que hacemos por solo 50 euros? Te visitamos en toda Galicia. Te asesoramos y presupuestamos la solución a tu humedad por solo 50 euros. Encuéntranos en A Coruña y en las nuevas instalaciones de O Carballiño, en el polígono Uceira, junto a la ITV. Hume Ingeniería, soluciones definitivas contra la humedad y además con garantía. En internet, humeingeniería.com. Con H de humedades.
17: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroá, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
18: Escolas deportivas Terras de Maside.
17: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
18: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
19: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores, danos a terra en Pulpería Asador Veracruz.
20: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellora. Yori Mashe.
19: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Ángel Manuel García García, o Grobas de Ardesende, viúvo de Concepción Fernández Guzmán, faleceu en Ardesende, Covas, Cea, os 89 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Ángel Manuel e María Mercedes García Fernández, fillos políticos, netos, netos políticos, bisneta, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 9 de xuño, ás 7 da tarde. Desde o velorio municipal de Cea ata a igrexa parroquial de Santa María de Covas, Cea, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Covas, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Rógase non envíen flores. A señora doña Josefa López Mato, viúva de Claudino Pérez Cibeira, natural de Ventosa, Boborás, faleceu aos 84 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Fina, Dorita, Pancho e Mariluz, falecida, Pérez López, irmá Alicia López Mato, fillos políticos, netos, bisnetos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 9 de xuño, ás 7 da tarde, desde o Tanatorio Vera Cruz, no Parque Empresarial do Carballiño, ata a igrexa parroquial de San Pedro de Xurenzás, Boborás, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro de Xurenzás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José Carlos Gómez Cabo, veciño de Fondo de Cea, faleceu en Cotelas, San Mamé de Dacanda, Piñor, aos 73 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Pepe, falecido, e Manuela, falecida. Tíos, Manolo, falecido, Eugenio, falecido, Pura, falecida, Ricardo, falecido, Rosa, falecida, Manolo, falecido, e Generosa, falecida. Primos, Rosalina e Emilio, Manolo e María, Paco e Sara, César e Ana, Ricardo e María, e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 10 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio municipal de San Cristobo de Cea ata a igrexa parroquial de San Cristobo de Cea, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cristobo de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase mañá mércores, día 10, a partir das 10 da mañá, no velorio municipal de Cea. A señora doña Pura Pérez Pérez, viúva de José Martínez, de Bar Celta, faleceu unas chabolas, Rivadavia, os 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Benito e Constantino Martínez Pérez. Fillas políticas, María del Carmen Gil González e María Luz Fernández Fernández. Netos Pablo e María Martínez Gil. Netos políticos Natalia e Rubén. Bisneto Hugo. Sobriños, primos e demais familia róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 10 de xuño, ás 6 da tarde, desde o tanatorio García Aliende de Rivadavia ata a igrexa parroquial de San Pedro de Sanín, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, martes, a partir das 4 da tarde, no tanatorio García Aliende de Rivadavia. O señor don Manuel Díaz González, Lito, carpinteiro de Porto de Eguas, faleceu no Carballiño, aos 83 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Elisa Fernández García, fillas Rosa María e Marisol Díaz Fernández, fillos políticos Antonio e Marcos, netas Érica, Nerea e Liliana, netos políticos Dani e Sergio, bisnetos Xoel, Breo e Nico, irmáns Lino, Adela e Sergio, de Escayolas Sergio, irmáns políticos Purita e Manuel, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 10 de xuño, ás 8 da tarde, desde o velorio de Anllo, San Amaro, ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santiago de Anllo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, martes, a partir das 5 da tarde. A familia da señora, doña Ana María Caíña Adán, que faleceu no Carballiño aos 65 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz e posterior inhumación no cemiterio da parroquia de San Mamede de Xendive, Boborás, así como a todas aquelas que, ben personalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Copio Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: Es que me encantas tanto. Escola infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
3: ¿Dónde nos informamos?
2: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
4: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
7: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Yerit Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
8: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
9: COPE Carballiño.
10: Estar informado.
0: Moi boa tarde de novo, saúdos a esta hora que xa estamos nas 2:18 minutos da tarde deste martes 9 de xuño e todos os días a esta hora aquí na Radio Comarcal en COPE o Carballiño temos información local, información dos nosos concellos. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinal. E recordaredes que onte, en este mesmo espazo de noticias, falábamos de esa actuación, informábamos de esa actuación dos bombeiros do Carballiño que onte o mediodía rescataban, aínda con vida, a un home que se encontraba en parada cardiorrespiratoria que fora visto flotando sobre as augas do río Silva Boa en Piñor, na localidade á altura do pobo de Casfigueiro, na parroquia da Canda, decíamos que dentro do termo municipal do concello de Piñor. Pois ben, os bombeiros do Carballiño, recordaredes xa que logo rescataban con éxito e aínda con vida a este home e os servizos sanitarios. Os efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 lograban pois trasladalo en helicóptero medicalizado o complexo hospitalario provincial. Pois ben, en estado inicialmente encontrado en estado de parada, en situación de parada cardiorrespiratoria, era trasladado aínda con vida, pero a gravidade na que este home ingresou no complexo hospitalario provincial, bueno, pois finalmente confirmábase horas despois o seu falecemento. Seguindo en crónica de sucesos, salvando as distancias neste caso. Falamos de un incendio forestal, tamén con actuación, polo tanto, de bombeiros, non dos bombeiros do Parque Comarcal, como os que onte rescataban a este home do río Silva Boa en Piñor, senón que falamos dos bombeiros forestais que están actuando desde esta pasada madrugada nunha zona de monte colindante coa línea convencional do ferrocarril que conecta Ourense co Carballiño, esto de

0: Segundo a información facilitada por Medio Rural, o lume iniciábase ás 2 desta pasada madrugada e aínda permanece activo. Polo momento xa ten afectado a unha superficie aproximada de 4 hectáreas. No operativo para o control e extinción do lume están participando varios axentes forestais, 9 brigadas, 9 de bombeiros forestais, varias motobombas e un helicóptero tamén no transcurso desta mañá de martes. Trátase do primeiro incendio forestal rexistrado neste mes de xuño na comarca e tamén, por extensión, en toda a provincia de Ourense.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: E por este mediodía de COPE o Carballiño de hoxe martes pasou a concelleira carballiñesa de Medio Ambiente, Elvira Torres, a concelleira do Grupo Popular, que repasou a actividade que xestiona neste departamento municipal no Concello Carballiñés. Anunciou a concelleira que ese proxecto que se iniciou de reforma da zona das Barcias no Parque Municipal do Carballiño aínda deberá ter continuidade en futuras actuacións, en futuras fases, ata completar un proxecto máis ambicioso que incluirá mesmo a construción de 2 embarcadoiros para recuperar as barcas sobre esa zona navegable do río Arenteiro. Nesta primeira fase xa completada, levouse a cabo a construción dun sendeiro que bordea toda a finca das Barcias e tamén se levou a cabo a replantación de céspede, algunhas actuacións de mantemento forestal que aínda están pendientes de completarse.
3: Sí, sobre todo eso era o que tamén se pretendía, que se fixera unha obra sempre adaptada ás persoas, que puidésemos todos disfrutar dela. Eu creo que o paseo quedou ben, o césped está crecendo, por suposto todavía faltan actuacións, hoxe mismo están a desbrozar todo ao redor da lagoa, pequeniña lagoa que temos. Habrá que quitar esa pasarela por unha nova. Tamén está previsto, como se fai en outros concellos, aproveitar todas estas pedras que se pusieron ao longo do camiño. A nosa idea é convertilas en bancos, non todas, pero si as suficientes para que a xente, cando vaya a pasar por aí, poda ter un rincón para sentarse, para ler, simplemente para contemplar a paisaxe. Sigue aí o escenario natural, pero bueno, que hai que seguir arranxando, hai que seguir traballando.
0: O escenario está xa rematado ou aínda
3: no, o escenario tal como queremos, claro, non está rematado, pero fan falta cuartos.
0: Falta máis
3: inversión.
0: Sí, sí. Bueno, pero xa a estrutura vai máis menos ser a que vemos, non?
3: Eu creo
0: que montículo
3: de
0: terra pois elevado, non?
3: Eu creo que a diferencia é apreciable, xa non está a casa, que enseguida nos olvidamos de como estaba ao principio, toda esa zona, tanta demanda de facer algo, bueno, pois agora sí xa se está actuando. Eu creo que vai quedar unha zona envidiable, que é o que tratamos de facer desde aquí, desde o Concello, desde a miña Concejalía de Medio Ambiente, que sea un motivo de orgullo para os carballineses, para toda a xente que nos veña a coñecer, sobre todo que sea práctica, sea útil, e poder levar e facer aí todo o que queiramos.
0: Ainda sen sairnos da actualidade municipal, en este caso xa tamén en clave política no Concello do Carballiño, esta mañá o Grupo Municipal de Espazo Común daba conta dunha nova proposta, dunha nova moción que trasladará ao próximo pleno que celebre a Corporación Municipal, en a que Espazo Común demanda melloras para o campo de fútbol da Uceira. Fai referencia a Espazo Común a unos incidentes que se registraron tras a disputa dun partido de fútbol estes días atrás nesa instalación. Espazo Común entende pois que non se daban

0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño. Galicia.
1: Estar informado.
3: Boas tardes, que tal? A dous días da publicación das notas da Pau aínda non se sabe moito que vai a pasar coas tres probas en discordia: historia, debuxo técnico e agora súmase tecnoloxía. A Comisión Interuniversitaria de Galicia admitiu hoxe na súa páxina web os erros denunciados polo alumnado e o profesorado nalgúna destas probas. Por exemplo, na de debuxo técnico, onde a CIUGA recoñeceu que o tempo de realización era insuficiente. Esta situación, segundo a CIUGA, trasladarase ás persoas encargadas de corrixir os exames para que os criterios teñan en conta a situación. A pesar da suposta flexibilidade, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, lamenta a falta de empatía deste organismo coas familias e co alumnado afectado polos erros. Denuncia a falta de comunicación da CIUGA.
4: En da CIUGA non se puxo en contacto, neste caso, coa Xunta. Non houbo contacto, nadie nos informou ao respecto de como están sendo novos criterios. De feito, por parte dos servicios técnicos da Consellería, lle pedimos a información a CIUGA para saber os novos criterios. Non se nos respondeu, se nos dixo que xa os coñeceríamos cando estaban publicados.
3: Pero realmente, como se vai a facer a corrección dos exámenes cuestionados como de debuxo técnico? É unha pregunta a que tenta responder Íñigo Landa.
5: O que dende logo non se vai facer é unha avaliación ponderada ou algo semellante, xa que o que fai a CIUGA é só unha recomendación aos que están a corrixir eses exames.
6: Eu acabo de revisar os criterios de corrección que se publicaron o día 5 e estaba revisando ahora mesmo para a entrevista, e os criterios de corrección o único que fan é unha pequena nota de por favor non perxudicar o alumnado.
5: Pero... Contanolo Horacio González, presidente da Asociación Galega de Ensinantes de Debuxo e Arte, que ante había dos feitos consumados que adopta a CIUGA, di que...
6: Evidentemente xa non hai posibilidad de repetir a prova, eso xa non está, digamos, nas posibilidades. Entón eu creo que agora o que hai que facer é evitar que isto suceda pues na seguinte prova.
5: Instando a CIUGA que escoite máis as recomendacións que fan os profes para que a PAU non se converta na prova máis difícil a que se teñen que enfrontar os alumnos en todo o ciclo de bacharelato, a diferenza do que acontecía, por exemplo, coa antiga selectividade.
6: A sensación dun alumno ou dunha alumna era sempre a mesma. Pois non foi para tanto. Ao final acababas os teus estudos e realmente co que tiñas ibas preparado de sobra para facelo. Eu creo que nos últimos anos se chegou como unha situación moi agobiante para alumnos, que eu creo que hai que repensar, porque esta prova non pode ser o trauma que é a día de hoxe.
5: Reflexións que se terán que facer unha vez remate todo o proceso desta convulsa PAU en Galicia.
3: Gracias, Íñigo. Eu son Álvaro Ufé, isto é a Linterna de Galicia, imos co tempo. A esta hora os termómetros marcan 12 graus en Santiago, case 19 en A Coruña, 18 en Ferrol, 20 e medio en Lugo e pouco máis de 26 en Ourense, como sempre, cos valores máis altos. Temos ceos despexados, aínda que con nubes altas. No litoral predominarán as nubes baixas nas últimas horas do día. As temperaturas son algo máis baixas, especialmente na metade norte da comunidade. Os servizos de emerxencia escarceraron a unha persoa que quedou atrapada no seu vehículo despois dun accidente na N525 en Gustei, Ourense. Unha vez liberada, foi atendida polos servizos sanitarios. E en Valdeorras, unha muller resultou ferida tamén despois dun accidente na Avenida de Portugal. Os bombeiros tiveron que escarcerar a conductora para ser atendida polo persoal sanitario e despois trasladada ao hospital. E agora, permítime un momentiño.
7: Yo tenía que venir un planta dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
8: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Coa estación de verán chega o turismo, como cada ano, e os prezos soben naquelas zonas máis turísticas. Isto vai supoñer un problema para aquelas persoas que ás veces pasan desapercibidas, pero son imprescindibles. Son as persoas traballadoras do turismo, traballadoras que teñen que buscar acomodo temporal e que se ven obrigadas a desprazarse a concellos máis periféricos pola imposibilidade de atopar vivenda alí onde traballan. Vicente Martínez, secretario da Asociación Galega de Empresas Inmobiliarias, contanos que o habitual é compartir para poder facer fronte aos gastos durante esta época.
9: O que vemos é que ao mellor, pois eso, dous, tres compañeiros que están traballando nunha zona ou incluso no mesmo sitio, en temas de hostelería, pois buscan unha vivenda que lles quede relativamente próximo ao traballo, alugan entre eles. E despois o que sí que estamos vendo é que, claro, as persoas que carecen dese entorno, dese grupo social de traballo, ou que os compañeros xa están colocados, pois non lles queda máis alternativa que alugar de forma separada e independente unha habitación.
3: En concellos como Grove ou Sanxenxo, o precio medio para alugar unha habitación, repito, unha habitación, é de 350 euros ao mes.
9: Agora estamos lo vendo cada vez máis en traballadores. E traballadores que con soldos aceptables, ata fai pouco, como poden ser 1.500 euros, eran capaces de alugar unha vivenda, e nestes momentos apenas poden alugar unha habitación nun piso compartido.
3: Falando do verán e do turismo, se tes mascotas, cando vas de vacacións, que faz con elas? Lévalas contigo, deixaslas a alguén. Pois este ano non tes con quen deixalas, preséntoche as cuidadoras de animais, como as au pairs ou as nanis, pero para os amigos peludos da casa. Este é o traballo de Patricia, que leva xa 10 anos ofrecendo cuidado a todo tipo de animais na Coruña.
10: Cuido de todo un poco, he tenido, bueno, mayoritariamente perros y gatos, pero he tenido también conejos, hurones, tortugas, hámsters, pájaros, un poco de todo. Algunos voy a su casa, porque es más cómodo, sobre todo los gatos, y otros vienen a la mía. La más rara es el hurón, de momento, pero bueno, yo me ofrezco a cualquier mascota, me parece bien, todas me gustan.
3: No sector hai dúas temporadas de alta demanda, Nadal e verán. Cando chega ese momento, o teléfono de Patricia comeza a sonar. Segundo ela, non hai animais máis ou menos doados, son animais aos que hai que respectar.
10: Difíciles de cuidar non hai ninguno, lo que pasa é que hai que darles cada uno su tiempo. Hai gatos que son un poquito más menos cariñosos, digamos, e hai perros que me dan un poquito más de trabajo porque están muy estresados. E anécdota curiosa, pues a ver, hai algunos, pero tengo varios, que salen del coche de sus dueños y vienen corriendo para el portal y no miran para atrás y sus dueños se cabrean un poco.
3: Se xa son non pet friendly, seguro que xa sabes o que pasa este verán. Falo do eclipse solar que teremos en agosto. Moitas cousas xa orbitan arredor desta data e unha delas foi o programa de polos creativos, este ano polos eclipsados. Este é un programa impulsado pola Xunta que propón aos centros educativos diferentes retos científicos. Hoxe, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, entregáronse os premios aos 20 centros que gañaron estos retos STEM, pequenos desafíos que buscan achegar aos máis novos á ciencia. Na gala vimos todo tipo de alumnado e de proxectos.
11: Teremos unha animación feita en Blender do que sería o eclipse coa Terra, a Lúa e o Sol das rotacións.
12: Bueno, nós trouxemos un satélite cuxo objetivo era o satélite actuaría de trazado atmosférico e teria o objetivo de determinar un perfil de viento da zona.
13: Unos móviles de eclipse solar.
14: Pillamos o ciclo solar. Puxámoslle dous ejes destes de engranajes para que se poida mover a Terra ao redor do Sol. E a partir deso fixamos todo o invento.
3: E a temática non acaba aquí, porque o ano que ven o eclipse seguirá sendo parte do fío conductor do programa, aínda que mesturado coa robótica.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: No xuizo de Joel Quispe, hoxe escoitáronse as testemunhas dos axentes que investigaron o caso. O inspector xefe do grupo da Unidade de Delincuencia Especializada e Violencia contou que, grazas ao vídeo dos feitos, puderon identificar ao autor, aínda que este tentara culpar a outros.
15: Se sitúa en el vídeo quién es y después nos decía que el autor que era un tal Santana. Nosotros ya habíamos analizado las imágenes, sabíamos que no había ningún Santana, pues los teníamos identificado a todos los que participaban en el vídeo.
3: En Lugo, despois de 7 anos, por fin se puido localizar ao suposto autor da agresión a unha cativa de 10 anos na cidade. O home era entón a parella sentimental da nai da pequena. Ata agora empregaba unha identidade falsa, pero entrou no cárcel alemán por outro delito e entón o seu nome fixo saltar as alarmas. Lucía González é voceira da Policía Nacional en Lugo.
16: Gracias ao tratado de Prüm temos unhas aplicacións para intercambiar entre países perfis de ADN o que fixo match.
3: Imos con máis información, un chisco máis curta. Na Audiencia Provincial de Lugo, xúlgase a un home por agredir sexualmente a unha menor de 11 anos entre 2014 e 2015. Foi supostamente no domicilio do propio acusado. A causa procede do Tribunal de Instancia de Mondoñedo. A Fiscalía pide para o acusado unha pena de 10 anos de prisión. E rematan as festas de Burela coa tradicional ofrenda de flores aos náufragos. Un momento que recorda e honra a memoria daquelas persoas que perderon a vida no mar. Segues na Linterna de COPE. Seguimos contándoche todo o que te interesa con Ángel Expósito.

0: cuando el poder...
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño. A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no salón show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na ex